Jesus. Me did the Jesus. Me satsura ta. Chari ya betana lo. Sala beto ya te chia. Mahini ya yada hini. Oh, every age.